0: Radijo klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ar matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: Radio klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ar matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: Radijo klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ar matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Balandžio 17 dieną 17 val. Šiaulių dailės galerijoje atidaroma Renatos Murauskaitės paroda Ką kalba daiktai. Parodos centre daiktas kaip materiali ir prasminė forma, nuosekliai lydinti grafikos kūrinius. Jis veikia ne tik kaip vaizduojamas objektas, bet ir kaip filosofinės žinutės nešėjas. Per daiktus artikuliuojama praeitis, o jų paviršiuje atsiveria laikė nusėdę fragmentiški prisiminimai. Dabartis čia suvokiama per tai, kas buvo sukurta anksčiau. Atspirties tašku tampa 100-metį prosenelių sodyba ir dvi, kurioje gyveno kelios giminės kartos. Ji veikia kaip jungtis tarp praeities ir dabarties leidžianti sugretinti

0: skirtingus laikus ir patirtis. Kūriniai plėtojami tyrinėjant giminės istorijos pėdsakus bei praeities fragmentus, kurie išlieka užkoduoti daiktuose. Kasdienės buities objektai čia įgauna savarankišką reikšmę, jie tampa tyliais informacijos nešėjais. Daiktuose išlikę prisiminimai leidžia nujausti tai, kas nebuvo tiesiogiai patirta ar įvardyta. Svarbus ir bandymas įsivaizduoti laiką, kuriame dar nebuvau, bei mąstymo būdus, kurie šiandien pasiekiami tik per išlikusius objektus. Vizualinėje kūrinių aplinkoje vyrauja santūri tamsesnė tonacija, pabrėžianti objektų statiškumą ir jų nutolimą nuo dabarties. Tačiau ši distancija kartu kuria erdvę interpretacijai. Kelia klausimą, ar įmanoma prakalbinti daiktus ir išgirsti tai, kas juose slypi. Pasirinkami vaizduoti paprasti, dažnai nuo šalyje liekantis buities daiktai. Jų nebilumas tampa kūrybos impulsu, siekiu išryškinti tai, kas nepastebima, ir suteikti sustingusiems objektams naują reikšminį lauką. Galiausiai daiktai grafikos kūriniuose tampa tyliais liudininkais, saugančias tai, kas buvo išgyventa, bet ne visada įvardyta. Per juos atsiskleidžia trapus ryšys tarp praeities ir dabarties, tarp nutolusių, tačiau atmintyje vis dar gyvų patirčių, sako menininkė Renata Murauskaitė. Šiaulių dailės galerijoje balandžio 17 dieną 17 val. Atidaroma dizaineris Emilijos Globytės personalinė paroda Arti. Paroda kviečia pasinerti į artumų paieškas dizaino procesuose, atsirandančiuose tarp rezultato ir kismo, medžiagos ir lytėjimo, funkcijos ir estetikos tyrinėjimų. Autorė pasitelkdama piešinį, fotografijas, intuityvų žvilgsnį, fiksuoja testinumo nuolatinės kaitos būsenas, kurios tampa atspirties taškais naujiems dizaino objektams. Tačiau čia objektas suvokiamas ne kaip baigtinis rezultatas, bet kaip atviras reiškinys, įgyjantis nujaučiamas simbolinės reikšmes. Ekspozicijoje artumas atskleidžiamas ir kaip lėtas, glaudų santykį su medžiaga, variu, juodalksniu betonu. Stebėdama šių medžiagų savybės ir kaitą kūrybinio proceso metu, Emilija Globytė išlieka atvira materijų padiktuotiems raštams ir linkiams, taip įgydama naujas vizualias ir taktilinės patirtis. Emilijos Globytės paroda Arti atveria kontemplatyvų žvilgsnį į kūrybą, kurioje ranka tampa minties tęsiniu, o medžiagų patyrimas iš vidaus leidžia formuotis autentiškoms grinosioms žinioms. Tai kvietimas sulėtėti ir patirti dizainą kaip artumo, jautrumo ir nuolatinio virsmo lauką. Emilija Globytė, kūrėja, dizainerė, parodų kuratorė, menininkė tyrinėja dizaino proceso artumo problematiką, tarpinės formas, medžiagas ir jų būvių patyrimus. Jos darbams būdingas lėtas įsijautimas, mąstymas rankomis bei spalvoto metalo vario pasitelkimas kaip vienos iš lydinčiųjų medžiagų.
1: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius. Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
0: Gegužės 14 dieną 17 val. Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos dailės galerijoje, Vilniaus gatvė 141 Šiauliai, atidaroma Egidijaus Kovieros personalinė paroda Paklydę žmonės. Paklydę žmonės – tai daugiau nei 20 mečius trunkantis dokumentinės fotografijos projektas, kuriame fiksuojami asmenys patiriantis benamystę ar gyvenantis socialinės atskirties paribyje. Šiauliuose prasidėjęs projektas ilgainiui išaugo už vieno miesto ribų, išsiplėtė atspindėdamas situacijas iš skirtingų Lietuvos ir kitų šalių regionų bei atskleisdamas, kad tai nėra vietinis, bet pasikartojantis skirtinguose kontekstuose socialinis reiškinys. Paroda pristatoma kaip 9 individualių istorijų seka. Kiekviena jų kuriama per nedidelę fotografijų grupę, daugiausia portretų, kuriuose žmogus žiūri tiesiai į kamerą, arba yra užfiksuota savo kasdienėje aplinkoje, lydimoje gyvenimo fragmentų, atvirų ir neišbaigtų. Tai nėra dokumentacija tiesioginė prasme, tai artumo rezultatas. Greta šių asmeninių trajektorijų pateikiama platesnė fotografijų ekspozicija, fiksuojanti erdves, rutinas, aplinkybės, formuojančią šių žmonių kasdienybę. Projekto išskirtinumas yra jo metodas. Autorius veikia ne kaip atsiriboja stebėtojas. Jis palaiko ilgalaikį ir artimą ryšį su fotografuojamais žmonėmis. Nuolat grįžta juos aplankyti, pasikalbėti. Šis santykis tampa esminė projekto sąlyga. Vaizdai atsiranda iš pasitikėjimo, o ne iš intervencijos. Benamystė visuomenėje dažnai suvokiama stereotipiškai, kaip asmeninės nesėkmės neišvengiama aplinkybė. Šis projektas tokį suvokimą kvestionuoja ne retorika, ne statistika, o veidais ir momentais, kurie kviečia sustoti ir iš naujo apsvarstyti, ką iš tikrųjų matome, žiūrėdami į kitą žmogų. Projektas nekelia tezių, nesiūlo sprendimo, vietoj to yra klausimai, kurie lieka atviri. Kada gyvenimas pradeda slysti, kur baigėsi pasirinkimas ir prasideda aplinkybės, ar įmanoma iš tikrųjų grįžti ir ką tai reiškia? Ką reiškia prarasti viską arba niekada to neturėti? Ar mes matome, ar tik žiūrime, kas lieka, kai nelieka nieko? Projektas tęsiamas ir šiandien, taip pat kaip ir šių žmonių nematomos istorijos. Egidijus Kovyra, Šiaulių fotografas, dirbantis socialinės dokumentikos, gatvės fotografijos ir portreto srityse. Su šia tema susidūrė 1999-aisiais, kurdamas fotografijų ciklą Kairių savartynas. Po 20 metų ta pati socialinė jautra natūraliai peraugo į projektą Paklydę žmonės. Pastaraisiais metais autorius savo darbus pristatė Šiaulių dailės galerijos organizuojamoje Šiaulių fotografijos meno parodoje Rezume. Paklydę žmonės yra pirmoji Egidijaus Kovyros personalinė paroda.
1: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius. Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
0: Fotografijos muziejuje rengiamas renginių ciklas Naujos pažintys su senais pažįstamais. Kviečia iš naujo atrasti, susipažinti ir prisiminti, gal kiek nepelnytai primirštus vizualaus meno kūrėjus, ne tik fotografus, bet ir kino mėgėjus, videomenininkus, o kartais ir atskleisti mažiau žinomų menininkų veiklas. Gegužės 13 dieną 17:30 susitikimas su fotografu ir kino kūrėjo Aleksandru Stašenkovu. Renginys yra Šiaulių fotografijos savaitės 2026 parodų ir renginių ciklo dalis. Aleksandras Stašenkovas, šiaulietis fotografas, Lietuvos fotomenininkų sąjungos narys, autorius, surengė per 100 parodų Lietuvoje ir užsienyje, dalyvavo per 170 nacionalinių bei tarptautinių parodų, pelnė daugiau nei 70 apdovanojimų. Tačiau mažai kas žino, kad Aleksandro kaip fotografo kūrybinėje biografijoje buvo trumpas, bet labai ryškus kinematografinis etapas. Aleksandras Stašenkovas filmuoti pradėjo vyresnio brolio Viktoro paskatintas. 1970-aisiais menininkas kartu su pusbroliu Eugenijumi Stašenkovu įkūrė saviveiklinę kino studiją OAE Film. Santrumpa reiškia Stašenkovas Aleksandras Eugenijus. Kaip teigia autoriai, jie žaidė kiną. Vaikinai kūrė įvairaus žanro filmus, detektyvus, dokumentinius nuotykių. Tai tipiškas moksleiviškos saviveiklinio kino pavyzdys, kadangi studija buvo neformalus darinys, jų kūrybinio polėkio nereguliavo jokie pedagogai. Autoriai turėjo visišką saviraiškos laisvę. Po kurio laiko vaikinų keliai išsiskyrė. Aleksandras išvyko į tarnybą sovietinėje kariuomenėje. Eugenijus 1972-aisiais pradėjo studijuoti kino operatoriaus amatą Sąjunginėme kinematografijos institute. Baigęs tarnybą kariuomenėje, Aleksandras Stašenkovas įstojo į Šiaulių pedagoginį institutą. Šioje aukštoje mokykloje veikė fotografo klubas, kuriam vadovavo instituto fotolaboratorijos vedėjas, fotomenininkas Algirdas Musneckis. Aleksandras kino bacila užkrėtė ir vyresnį dėstytoją Algirdą Musneckį, pedagogui didelį įspūdį paliko OAE Film sukurti filmukai. Taip gimė visuomeninė kino studija ŠPI Film. Jau 1974-aisiais kino ekranus pasiekė 20 minučių trukmės kino žurnalas Instituto kronika. Aleksandras Stašenkovas nors ir studijavo pedagogiką, didžiąją laiko dalį skyrė savarankiškam kino ir fotografijos žinių gilinimui bei aktyviam dalyvavimui fotografijos parodose. Greta instituto kronikos filmavimu jis bandė kurti vaidybinį kiną. 1975-aisiais didelio dėmesio sulaukė trumpametražis vaidybinis filmas Lapams krintant. Spalvotoje kino juostoje nufilmuota poetinė novelė apie dviejų žmonių santykius įėjo į Šiaulių kino istoriją kaip vienas įdomiausių kino darbų. Filmas pripažintas geriausių vaidybinių filmų 17-ame Respublikinėme mėgėjiškų filmų festivalyje 1975-aisiais metais. Filmas gavo žiūrovų simpatijų prizą Baltijos šalių festivalyje 1976-aisiais. Nors tuo metu jis buvo pozicionuojamas kaip meno saviveiklos kūrinys iš tiesų išėjo už saviveiklos rėmo. Dabar galima šį filmą priskirti alternatyviam, avangardiniam, paraleliniam, bet nebūtinai mėgėjiškam kinui.
1: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Galerijoje Laiptai veikia dailininkės Audronės Petrašiūnaitės personalinė paroda Dviejų vienaskaita. Joje menininkė kviečia pažinti vidinių išgyvenimų ir transformacijų procesus, kuriuose tapyba tampa ne tik vaizdu, bet ir saviraiškos priemonė. Kūriniuose atsiskleidžia jautrus, daugiasluoksnis autorės pasaulis, jungiantis asmeninės patirtis ir universalias egzistencinės temas. Žiūrovas šį kviečiamas ne tik stebėti, bet ir įsitraukti, susitikti su savo vaizduoti ir prisiminimais. Audronė Petrašiūnaitė viena ryškiausių viduriniosios kartos Lietuvos tapytojų. Už kūrybinę veiklą įvertinta Lietuvos Respublikos vyriausybės kultūros ir meno premija bei kitais reikšmingais apdovanojimais. Menininkės kūriniai saugomi Lietuvos nacionalinėme dailės muziejuje, Mo muziejuje, kitose kolekcijose. Dailininkės kūryba įtakos turi prancūzų menininkų grupė Nabis 19 amžiaus pabaiga 20 amžiaus pradžia. Taip pat lietuvių tapytojai Viktoras Vizgirda ir Adolfas Valeška. Ankstyvoje kūryboje vyravo interjero ir peizažo motyvai, melancholiška nuotaika, vėlesniuose darbuose ryškėja vienatvės tema, stiprėja dramatizmas, emocinė įtampa. Pasak pačios autorės, tapyba jai yra gyvenimo forma, būdas jausti, kvepuoti, patirti pasaulį. Ši laikysena atsiskleidžia ir darbuose. Juose susipina atpažįstami motyvai ir iš pasąmonės kylantys surrealistiniai vaizdiniai. Kompozicijose svarbia tampa ne tiek siužetinė logika, kiek emocinis krūvis.
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Kviečia valstybinė Šiaulių dramos teatras. Gegužės 9 dieną 18 valandą mano spektaklis dviems už durų, režisierė Inga Jarkova-Bučienė. Tai lakoniška forma ir subtiliais psichologiniais štrichais papasakota žmogaus gyvenimo istorija, sutelpanti į kelių dienų įvykius. Į niekam durų netidarančio senio duris netikėtai pasibeldžia jauna mergina Emė. Šie du skirtingų kartų ir patirčių žmonės pradeda bendrauti per neatsidarančias duris, kol tampa akivaizdu, kad du vieniši žmonės nepasakoja savo gyvenimo istorijas, o kiekvienas jų išgyvena iš likimo ir atsiverimo dramą. Kas juos sieja? Ar jie iš tikrųjų girdi vienas kitą? Ar atsivers jų pasaulių skiriančios duris? Pamažu besivystantis senio ir Emės dialogas veda link netikėto finalo. Daugiau nei prieš dešimtmetį parašyta tragikomiško elementų nestokojanti Virgilijaus Veršulio pjesė už durų pasiduoda įvairioms interpretacijoms, tačiau į kelią niekada aktualumo neprarandančius klausimus. Kodėl ilgainiui žmogiškas ryšys tam pažeidžiantis, kodėl skaudiname tuos, kuriuos labiausiai mylime? Kaip priimti suprasti kitą, jauną ir seną, nuodėmingą ir atgailaujantį. Šis dualumo principas matomas ir scenoje, kuri padalinta tarsi į dvi dalis. Viena yra šiapus, kita anapus durų. O tai reiškia, kad žiūrovas lygerame paveiksle turi galimybę vienu metu stebėti dviejų puikių aktorių Juozo Bindoko ir Ingos Jarkovos-Bučienės skirtingą vaidybos manierą įkūnijamus personažus. Vietomis realistiškas, vietomis absurdiškas pjesės siužetas yra jaudinantis ir įtikinantis būtent jų aktorinės jėgos ir įtai. Dėka. Spektaklis pastatytas aktoriui Juozui Bindokui, dėl jo, jam, o gal net apie jį. Aktorius labai organiškas, jam nereikia nudavinėti, žiūrėti į lubas ar į tolį. Didelė sceninė patirtis jam leidžia elgtis laisvai. O tai reiškia, kad Bindokas yra giliai psichologinio teatro aktorius, kuris į sceninį veiksmą įtraukia visus sėdinčius salėje, teigia teatrologė Daiva Šabasevičienė. Tas spektaklis už durų puikus pasirinkimas lietuviškos dramaturgijos ir subtilios psichologinės vaidybos pasiilgusiems žiūrovams. Gegužės 10 dieną 18 valandą dramedija Šok, Edita, šok. Ar kada nors jautėtės taip lyg staiga nebesuprantate, pagal kokį scenarijų vyksta jūsų gyvenimas, kokio žanro istorijoje atsidūrėte? Ar jūs pagrindinis herojus ar tik antraplanis veikėjas kažkieno kito filme? Būtent taip jaučiasi Edita. Šok, Edita, šok – tai tragikomiškas pasakojimas apie jauną merginą Editą, kuri nepriklausomybės pradžioje dirba vaizdo įrašų nuomoje ir žiūrėdama filmus bando suprasti, kokia jos vieta pasaulyje. Editos vaizduotėje gyvenimas tai kino filmas, tik ji dar nežino kokio žanro. Kartais jame į kovotoje, kartais romantiška herojė, kartais vieniša paauglė pasiklydusi tarp Holivudo svajonių ir Šiaulių realybės. Spektaklio centre obsesyvi Editos meilė vaikinui, kuris net nenutuokia apie jos jausmus. Kaip ir romanas Pietinė kronikas, naujoji Rimanto Kmitos pjesė balansuoja tarp komedijos ir jautraus nuo širdaus temos tyrinėjimo. Su švelniu humoru skleidžiama, kai formuojasi jaunos moters tapatybė, kai nėra aiškių modelių, kai amerikietiški filmai maišosi su postsovietinė tikrove, o laisvos rinkos idėjos su senomis dar neišgydytomis traumomis. Teatro scenoje debiutavusi garsi kino režisierė ir filmo Pietinė kronika scenarijaus autorė Eglė Vertelytė nevengia kino raiškos elementų, tas spektaklį ekrano projekcijos filmuoti epizodai susilieja su gyvu veiksmu, bei choreografės Airidos Gudaitės įneštomis filmo purvini šokiai interpretacijomis. Režisierė scenos įvykių siūlo stebėti tarsi Editos vaizduotėje sukurtas juostas. Žiūrovas atsiduria tarp dviejų pasaulių – realybės ir fantazijos, kasdienių traumų ir kino svajonių. Ar įmanoma išgyventi tikrovėje, nepasineriant į fantazijas? Ar įmanoma gyvenant ir piratinių kasečių sukurti originalų savo gyvenimo filmą?
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: Radio klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ar matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

žaidimai yra menas. Sveiki visi, mano vardas Raulis ir jums aš pristatysiu laidos šou Žaidimai yra menas. Šioje laidoje aptarsime, rekomenduosiu ir pasakosiu apie žaidimus, kurie yra tikrai verti dėmesio ne tik tiems, kurie žaidžia kompiuterinius žaidimus, bet ir atidarysiu duris tiem, kas nesidomi ir norėtų sužinoti apie kompiuterinius žaidimus ir domėsi istorijomis apie juos. Šiandien jums pristatysiu žaidimą Journey, sukurtą komandos That Game Company ir išleistą kompanijos Santa Monica Studio. Žaidimas buvo išleistas 2012 metais. Žaidimų konsoliai PlayStation 3. 2015 metais buvo atnaujintas ir išleistas naujesniai konsoliai, tai PlayStation 4. Ir paskutinis išleidimas, tai 2019 metais ant Windows kompiuterių ir Apple telefonų. Žaidimas yra laikomas vienas iš nuostabiausių žaidimo meno kūrinių, kuris yra laimėjęs daug prestižinio akademijos apdovanojimų iš Game of the Year. Nereikia mokėti jokios kalbos, kad šiuo žaidimu galėtumėte mėgautis. Žaidimas yra pritaikytas visiems. Nėra labai sunkus, kas pirmą kartą išbando kompiuterinį žaidimą, ir yra įvairių pagalbos nustatymų, kurie palengvina dar labiau žaidimą. Journey yra vienas žmogaus valdančio žaidimas, arba kitai vadinamas single player. Tad negalite žaisti su draugais, bet tikrai nebūsite vieni šiame žaidime. Journey yra trečias žaidimas pagal That Game Company. Sutartį su Sony. Pirmieji du žaidimai yra Flow ir Flower. Žaidimas buvo kuriamas nuo 2009 metų, kai tik baigė kurti savo praeitą žaidimą Flower. Pačio kūrimo metas buvo labai sunkus komandai, nes buvo spaudžiami visą laiką, kad būtų žaidimas pabaigtas per vienerius metus, nors tai padaryti buvo visiškai neįmanoma. Toliau buvo problemų pačioje komandoje, nes darbuotojai negalėjo susitarti dėl pačio žaidimų idėjų ir kūrimo. Komanda norėjo sukurti žaidimą, kuris nebūtų kaip visi tuo metu išleisti žaidimai, eiti į tam tikrą kambarį, kovoti su priešu, jį nugalėti ir toliau keliauti. Jie norėjo sukurti žaidimą, kuriame jaustumėtės mažas arba maža pasaulį ir yra duoti istorijos rėmai, kurios galima sudėlioti pačiam žaisdami žaidimą ir sudėlioti jo istoriją. Ir vienas iš šitų rėmų, kuris sudėlioja daugumo žmonių žaisdami žaidimą, šiandien jums pristatysiu. Ir tai yra žmogaus gyvenimas. Bet prieš tai papasakosiu apie patį žaidimą. Na dabar maža muzikos pertraukėlė.

Žaidimai yra menas. Sveiki sugrįžę iš muzikinės pertraukėlės ir grįžtame į šou. Journey yra išskirtinis žaidimas, ne tik savo įdomi ir klastinga istorija, apie kurią papasakosiu vėliau, bet ir pačiu savo valdymu ir žaidimo efektais. Žaidimas prasideda dykumoje. Jūs valdote rudu apsiaustu užsidengusį personažą, kuris nežino nei kaip jis čia atsirado, nei ką čia daro. Pasivaikščius po dykumos kopas, pamatote didelį kalną, iš kurio viršukalės švyti didelė šviesos linija ir jūs iškart žinote, kur turite keliauti. Tai yra pirmas labai išskirtinis dalykas, kurį daro kitaip Journey negu kiti žaidimai. Dabartiniai žaidimai labai daug bando tave kažkur nuvesti. Tu turi nuvykti į tašką A, tada padarius tą galėsi nuvykti į tašką B ir tada galėsi toliau keliauti pagal tau duotą istoriją. Tai yra labai sunku susigaudyti, kur rasti tą tašką A, kaip ten nusigauti, ką ten daryti, kol Journey parodo tavo kelionės tašką A, kurio šiuo momentu tai yra kalno viršukalnė, ir tada pradedi keliauti be jokių problemų. Keliaudama žaidime gali visiškai netiktinai sutikti dar vieną žaidėją. Jūs nežinosite, kas jis ar jie yra, iki tol, kol pabaigų žaidimą, bus parašyti visi žmonių slapyvardžiai, kuriuos sutikote savo kelionį. Sutikę kitą žaidėją savo kelionėje, galite bendradarbiauti su juo. Ypač gali jums padėti, jei ta žaidėjas yra ne vieną kartą perėjęs šį žaidimą, arba ignoruoti ir eiti savo keliais. Bet jei pasirinkote su šiuo žaidėju bendradarbiauti, jums reikės susikomunikuoti. Dabartiniai žaidimai labai spaudžia idėją apie bendradarbiavimą savo žaidimus. Ir aš manau, kad tai yra labai gera dalis žaidimų. Bet kad tai įvyktų, tu turi susikalbėti su savo draugais, ar žmonėmis, su kuriais tu žaidi. Ir tai yra didžiausia problema – kalbų barjeras. Ir internete žaidžiant daugumo žmonių kalbasi anglų kalba. Bet pasaulyje mokančių kalbėti angliškai yra tik 20%. Tad kurdami žaidimą nuo pat pradžios žinoja, kad visas žaidimas bus be kalbos. Norint komunikuoti su kitu žaidėjai, jūs galite paspaudus mygtuką išleisti vieną natą, kurią galite palaikyti arba išleisti labai trumpą. Galima vaikščioti aplinkui žaidėją, kad patraukti jo dėmesį. Tai yra labai nuostabi funkcija, nes panaikina kalbų barjerą. Ir iš tikro labai lengva komunikuoti su kitu žaidėju. Tad baigiant kalbėti apie patį žaidimą, po pertraukėlės pradėsime kalbėti apie žaidimo istoriją.

Žaidimai yra menas. Sveiki sugrįžę iš muzikinės pertraukėlės ir grįžtame į šou Žaidimai yra menas. Kaip minėjau, žaidimų istorija yra labai paslaptinga, bet jie turi labai paprastus istorijos rėmus. Jūs esate apsiausias veikėjas, kelias iš beveik išnykusios civilizacijos. Jūs atsikėlėte dykumoje ir nežinote, nei kaip čia atsiradote, nei kur jūs esate, nei kokia jūsų gyvenimo paskirtis. Na pat pradžių matosi mano minėtas žmonių sudėliotas šio žaidimo istorijos paskirtis. Žmogaus gyvenimas. Tai atspindi vaiko kūdikio gimimą. Kai kūdikis gimsta, jis nieko nežino apie savo pasaulį, nežino apie savo civilizaciją, kurioje jis gimė ir tai sužino gyvendamas. Žaidimas tai parodo mums leisdamas pasivaikščioti po tą dykumą, kurioje mes atsibūdome. Vaikščiodami randame senos paliktos civilizacijos pėdsakus, kaip sugriauti pastatai, kolonos, medžiaga, kuria atrodo kaip kilimai. Vėliau supratus, kas čia atsitiko šiai civilizacijai ir vaikštant po dykumos kopas, pamatome didelį kalną, iš kurios viršukalnės švyti didelė šviesos linija ir jūs iškart suprantate, kad turite ten patekti. Žaidimas taip perteikia kaip jūsų gyvenimo prasme. Lipimas į kalną yra sunkus darbas, kurį turite įdėti, kad pasiekti savo šviečiančią liniją, jūsų gyvenimo prasme. Tad pamatę kalno viršukalnę, pradedate savo kelionę į jos kopimą. Pradedant kopti į kalną, jūs sutinkate daug gyvūnų, kurie atrodo kaip junginys tarp kilimo ir aitvaro. Jie jums padeda kelionėje kopti kalnus, parodo kelią į kalną, tai atspindi jūsų draugus vaikystėje, kai buvote tik mažas vaikas. Tuo metu, kai esate vaikas, yra didžiausia tikimybė, kad turėsite daug draugų, kurie jums padės. Gal ne visi bus tiek pat pažįstami kaip kiti, bet kai esi mažas, nelabai supranti, kuo skiriasi labai pažįstamas draugas ir svetimas, nežinomas žmogus. Nors jau tai galiu pasakyti iš savo patirties. Keliaudami per sugriuvusį miestą, jūs pasiekite pačią linksmiausią dalį žaidime. Besekant savo skraidančius kilimus draugus, jūs pradedate slidinėti po kopas esančias mieste ir jūs jaučiate patį linksmiausią jausmą, kurį esate jautę. Tai atspindi jūsų paauglystę ankstyvo saugusiojo amžius. Tuo metu jūs esate pats laisviausias, kada būsite savo gyvenime. Galite nuveikti, ką tik norite, pamatyti pasaulį, nugriauti kalnus, švęsti su draugais iki pat nukritimo, ar susitikti su savo pirmoje, o gal ir paskutinė, meilė. Beslidinėdami po pakopas atsiranda didelė smegduobė, kuri praryja jūs ir įkrintate į ją. Bandant rasti išėjimą iš smegduobės, jūs sutinkate savo pirmąjį priešą, kuris atrodo kaip iš akmens robotinė, skraidanti gyvatė. Ta gyvatė ieško tavo civilizacijos žmonių, kuriuos vėliau suvalgo ir taip pagrobi. Jūs turite bandyti nepakliūti jiems į nasrus, kad išgyventi ir pabėgti iš smegduobės. Visa tai skamba kaip didelis sapnas, bet tai yra labai lengvai paaiškinama. Smegduobė simbolizuoja jūsų kelią į tikrąjį realybės žingsnį. Kaip laukia buvo labai saulėta ir smagu, smegduobė visiškai apsiverčia aukštyn kojomis. Viskas tamsu, nieko nematote, turite rasti kelią, kaip išklimsti iš šios situacijos, kol robotai simbolizuoja tavo pirmasis didelės problemas gyvenime. Ar tai darbo praradimas, sunku santykiai su draugais ar šeima, tiesiog jūsų asmeninės problemos, kurių dar nežinote kaip įveikti. Išlipus iš smegduobės ir keliaujant vis aukščiau kalnu, pradeda snigti. Pūsti vis aršesnis vėjas ir jūsų veikėjui pasidaro vis šalčiau keliauti savo kelionį. Šaltis atvaizduoja žmogaus senatvę. Kuo šalčiau darosi keliauti jūsų veikėjai, tuo labiau senesnis esate savo gyvenime, nes kai amžius jūs pasivėja, jūs pasidarote lėtesnis, pradeda skaudėti kūną, nebegalite mėgautis gyvenimu, kaip mėgavotės anksčiau. Keliaujant prie jūsų kelionės pabaigos, jūs vos be pavaikštote.
esate sušalę iki pat kojų, bet pasiekite savo tikslą, o tai yra užkopti į kalno viršūnę. Užkopus ir pasižvalgę, sukrentate ant sniego ir užmiegate. Nežinant, kiek laiko praeina, jūs atsikeliate pilni jėgų kažkurioje vietoje, kurios nepažįstate. Pilna šviesos, jūsų draugų kilimų, galite skraidyti ir mėgautis savo kelionę, kaip mėgavotės nuo pat pradžios. Apsižvalgę nežinomą vietovę, nutupite ant akmens ir pradedate medituoti. Čia baigėsi žaidimas. Tai yra jūsų gyvenimo pabaiga. Paskutiniai momentai, prieš jūsų mirtį, jūs pasiekite savo gyvenimo tikslą ir ramiai patenkate į dangų ar savo įsivaizduotą mėgstamą vietą. Tad kaip matote, žaidimas tikrai turi daug sąsajų su žmogaus gyvenimu ir jo iškeltais tikslais. Mano manimu, šis žaidimas yra tikras deimantukas ir rekomenduoju visiems išbandyti ir nukeliauti savo kelionę Journey. O su manim susitiksite kitoje radio laidoje.

0: radio klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ir matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: fat people straight to their face how much you despise them for being fat? Would you tell a Muslim to their face that they're all terrorists just because they're Muslim? If your answer to that question is no, then you probably shouldn't post it on your Twitter. Think before you write, think before you text. Thank you very much.
1: Jūs klausotės radio klubo.
2: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
3: Balandžio 17 dieną 17 val. Šiaulių dailės galerijoje atidaroma Renatos Murauskaitės paroda Ką kalba daiktai. Parodos centre daiktas kaip materiali ir prasminė forma, nuosekliai lydinti grafikos kūrinius. Jis veikia ne tik kaip vaizduojamas objektas, bet ir kaip filosofinės žinutės nešėjas. Per daiktus artikuliuojama praeitis, o jų paviršiuje atsiveria laikė nusėdę fragmentiški prisiminimai. Dabartis čia suvokiama per tai, kas buvo sukurta anksčiau. Atspirties tašku tampa šimtametė prosenelių sodyba ir dvi, kurioje gyveno kelios giminės kartos. Ji veikia kaip jungtis tarp praeities ir dabarties leidžianti sugretinti skirtingus laikus ir patirtis. Kūriniai plėtojami tyrinėjant giminės istorijos pėdsakus bei praeities fragmentus, kurie išlieka užkoduoti daiktuose. Kasdienis buities objektai čia įgauna savarankišką reikšmę, jie tampa tyliais informacijos nešėjais. Daiktuose išlikę prisiminimai leidžia nujausti tai, kas nebuvo tiesiogiai patirta ar įvardyta. Svarbus ir bandymas įsivaizduoti laiką, kuriame dar nebuvau, bei mąstymo būdus, kurie šiandien pasiekiami tik per išlikusius objektus. Vizualinėje kūrinių aplinkoje vyrauja santūri tamsesnė tonacija, pabrėžianti objektų statiškumą ir jų nutolimą nuo dabarties. Tačiau ši distancija kartu kuria erdvę interpretacijai. Kelia klausimą, ar įmanoma prakalbinti daiktus ir išgirsti tai, kas juose slypi. Pasirinkami vaizduoti paprasti, dažnai nuo šalyje liekantis buities daiktai. Jų nebilumas tampa kūrybos impulsu, siekiu išryškinti tai, kas nepastebima, ir suteikti sustingusiems objektams naują reikšminį lauką. Galiausiai daiktai grafikos kūriniuose tampa tyliais liudininkais, saugančias tai, kas buvo išgyventa, bet ne visada įvardyta. Per juos atsiskleidžia trapus ryšys tarp praeities ir dabarties, tarp nutolusių, tačiau atmintyje vis dar gyvų patirčių, sako menininkė Renata Murauskaitė. Šiaulių dailės galerijoje balandžio 17 dieną 17 val. Atidaroma dizaineris Emilijos Globytės personalinė paroda Arti. Paroda kviečia pasinerti į artumų paieškas dizaino procesuose, atsirandančiuose tarp rezultato ir kismo, medžiagos ir lytėjimo, funkcijos ir estetikos tyrinėjimų. Autorė pasitelkdama piešinį, fotografijas, intuityvų žvilgsnį, fiksuoja testinumo nuolatinės kaitos būsenas, kurios tampa atspirties taškais naujiems dizaino objektams. Tačiau čia objektas suvokiamas ne kaip baigtinis rezultatas, bet kaip atviras reiškinys, įgyjantis nujaučiamas simbolinės reikšmes. Ekspozicijoje artumas atskleidžiamas ir kaip lėtas. Glaudų santykį su medžiaga, variu, juodalksniu betonu. Stebėdama šių medžiagų savybės ir kaitą kūrybinio proceso metu, Emilija Globytė išlieka atvira materijų padiktuotiems raštams ir linkiams, taip įgydama naujas vizualias ir taktilinės patirtis. Emilijos Globytės paroda arti atveria kontemplatyvų žvilgsnį į kūrybą, kurioje ranka tampa minties tęsiniu, o medžiagų patyrimas iš vidaus leidžia formuotis autentiškoms grinosioms žinioms. Tai kvietimas sulėtėti ir patirti dizainą kaip artumo, jautrumo ir nuolatinio virsmo lauką. Emilija Globytė, kūrėja, dizainerė, parodų kuratorė, menininkė tyrinėja dizaino proceso artumo problematiką, tarpinės formas medžiagas ir jų būvių patyrimus. Jos darbams būdingas lėtas įsijautimas, mąstymas rankomis bei spalvoto metalo vario pasitelkimas kaip vienos iš lydinčiųjų medžiagų.
2: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius. Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
3: Gegužės 14 dieną 17 val. Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos dailės galerijoje Vilniaus gatvė 141 Šiauliai atidaroma Egidijaus Kovieros personalinė paroda Paklydę žmonės. Paklydę žmonės – tai daugiau nei 20 mečius trunkantis dokumentinės fotografijos projektas, kuriame fiksuojami asmenys patiriantis benamystę ar gyvenantis socialinės atskirties paribyje. Šiauliuose prasidėjęs projektas ilgainiui išaugo už vieno miesto ribų, išsiplėtė atspindėdamas situacijas iš skirtingų Lietuvos ir kitų šalių regionų bei atskleisdamas, kad tai nėra vietinis, bet pasikartojantis skirtinguose kontekstuose socialinis reiškinys. Paroda pristatoma kaip 9 individualių istorijų seka. Kiekviena jų kuriama per nedidelį nedidelę fotografijų grupę, daugiausia portretų, kuriuose žmogus žiūri tiesiai į kamerą, arba yra užfiksuotas savo kasdienėje aplinkoje, lydimoje gyvenimo fragmentų, atvirų ir neišbaigtų. Tai nėra dokumentacija tiesioginė prasme, tai artumo rezultatas. Greta šių asmeninių trajektorijų pateikiama platesnė fotografijų ekspozicija, fiksuojanti erdves, rutinas, aplinkybės, formuojančias šių žmonių kasdienybę. Projekto išskirtinumas yra jo metodas. Autorius veikia ne kaip atsiriboja stebėtojas. Jis palaiko ilgalaikį ir artimą ryšį su fotografuojamais žmonėmis. Nuolat grįžta juos aplankyti, pasikalbėti. Šis santykis tampa esminė projekto sąlyga. Vaizdai atsiranda iš pasitikėjimo, o ne iš intervencijos. Benamystė visuomenėje dažnai suvokiama stereotipiškai, kaip asmeninės nesėkmės neišvengiama aplinkybė. Šis projektas tokį suvokimą kvestionuoja ne retorika, ne statistika, o veidais ir momentais, kurie kviečia sustoti ir iš naujo apsvarstyti, ką iš tikrųjų matome, žiūrėdami į kitą žmogų. Projektas nekelia tezių, nesiūlo sprendimo, vietoj to yra klausimai, kurie lieka atviri. Kada gyvenimas pradeda slysti, kur baigėsi pasirinkimas ir prasideda aplinkybės, ar įmanoma iš tikrųjų grįžti ir ką tai reiškia? Ką reiškia prarasti viską arba niekada to neturėti? Ar mes matome, ar tik žiūrime, kas lieka, kai nelieka nieko? Projektas tęsiamas ir šiandien, taip pat kaip ir šių žmonių nematomos istorijos. Egidijus Kovyra, Šiaulių fotografas, dirbantis socialinės dokumentikos, gatvės fotografijos ir portreto srityse. Su šia tema susidūrė 1999-aisiais, kurdamas fotografijų ciklą Kairių savartynas. Po 20-mečių ta pati socialinė jautra natūraliai peraugo į projektą Paklydę žmonės. Pastaraisiais metais autorius savo darbus pristatė Šiaulių dailės galerijos organizuojamoje Šiaulių fotografijos meno parodoje Rezume. Paklydę žmonės yra pirmoji Egidijaus Kovyros personalinė paroda.
2: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius. Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
3: Fotografijos muziejuje rengiamas renginių ciklas Naujos pažintys su senais pažįstamais. Kviečia iš naujo atrasti, susipažinti ir prisiminti, gal kiek nepelnytai primirštus vizualaus meno kūrėjus, ne tik fotografus, bet ir kino mėgėjus, videomenininkus, o kartais yra skleisti mažiau žinomų menininkų veiklas. Gegužės 13 dieną 17:30 susitikimas su fotografu ir kino kūrėju Aleksandru Stašenkovu. Renginys yra Šiaulių fotografijos savaitės 2026 parodų ir renginių ciklo dalis. Aleksandras Stašenkovas, šiaulietis fotografas, Lietuvos fotomenininkų sąjungos narys, autorius, surengė per 100 parodų Lietuvoje ir užsienyje, dalyvavo per 170 nacionalinių bei tarptautinių parodų, pelnė daugiau nei 70 apdovanojimų. Tačiau mažai kas žino, kad Aleksandro kaip fotografo kūrybinėje biografijoje buvo trumpas, bet labai ryškus kinematografinis etapas. Aleksandras Stašenkovas filmuoti pradėjo vyresnio brolio Viktoro paskatintas. 1970-aisiais menininkas kartu su pusbroliu Eugenijumi Stašenkovu įkūrė saviveiklinę kino studiją OAE Film. Santrumpa reiškia Stašenkovas Aleksandras Eugenijus. Kaip teigia autoriai, jie žaidė kiną. Vaikinai kūrė įvairaus žanro filmus, detektyvus, dokumentinius nuotykių. Tai tipiškas moksleiviškos saviveiklinio kino pavyzdys, kadangi studija buvo neformalus darinys, jų kūrybinio polėkio nereguliavo jokie pedagogai. Autoriai turėjo visišką saviraiškos laisvę. Po kurio laiko vaikinų keliai išsiskyrė. Aleksandras išvyko į tarnybą sovietinėje kariuomenėje. Eugenijus 1972-aisiais pradėjo studijuoti kino operatoriaus amatą Sąjunginėme kinematografijos institute. Baigęs tarnybą kariuomenėje, Aleksandras Stašenkovas įstojo į Šiaulių pedagoginį institutą. Šioje aukštoje mokykloje veikė fotografo klubas, kuriam vadovavo instituto fotolaboratorijos vedėjas, fotomenininkas Algirdas Musneckis. Aleksandras kino bacila užkrėtė ir vyresnį dėstytoją Algirdą Musneckį, pedagogui didelį įspūdį paliko OAE Film sukurti filmukai. Taip gimė visuomeninė kino studija ŠPI Film. Jau 1974-aisiais kino ekranus pasiekė 20 minučių trukmės kino žurnalas Instituto kronika. Aleksandras Stašenkovas nors ir studijavo pedagogiką, didžiąją laiko dalį skyrė savarankiškam kino ir fotografijos žinių gilinimui bei aktyviam dalyvavimui fotografijos parodose. Greta instituto kronikos filmavimu jis bandė kurti vaidybinį kiną. 1975-aisiais didelio dėmesio sulaukė trumpametražis vaidybinis filmas Lapams krintant. Spalvotoje kino juostoje nufilmuota poetinė novelė apie dviejų žmonių santykius įėjo į Šiaulių kino istoriją kaip vienas įdomiausių kino darbų. Filmas pripažinta pripažintas geriausių vaidybinių filmų 17-ame Respublikinėme mėgėjiškų filmų festivalyje 1975 metais. Filmas gavo žiūrovų simpatijų prizą Baltijos šalių festivalyje 1976-aisiais. Nors tuo metu jis buvo pozicionuojamas kaip meno saviveiklos kūrinys, iš tiesų išėjo už saviveiklos rėmo. Dabar galima šį filmą priskirti alternatyviam, avangardiniam, paraleliniam, bet nebūtinai mėgėjiškam kinui.
2: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Galerijoje Laiptai veikia dailininkės Audronės Petrašiūnaitės personalinė paroda dviejų vienaskaita. Joje menininkai kviečia pažinti vidinių išgyvenimų ir transformacijų procesus, kuriuose tapyba tampa ne tik vaizdu, bet ir saviraiškos priemonė. Kūriniuose atsiskleidžia jautrus, daugiasluoksnis autorės pasaulis, jungiantis asmeninės patirtis ir universalias egzistencinės temas. Žiūrovas kviečiamas ne tik stebėti, bet ir įsitraukti, susitikti su savo vaizduoti ir prisiminimais. Audronė Petrašiūnaitė viena ryškiausių viduriniosios kartos Lietuvos tapytojų. Už kūrybinę veiklą įvertinta Lietuvos Respublikos vyriausybės kultūros ir meno premija bei kitais reikšmingais apdovanojimais. Menininkės kūriniai saugomi Lietuvos nacionalinėme dailės muziejuje, Mo muziejuje, kitose kolekcijose. Dailininkės kūrybą įtakos turi prancūzų menininkų grupė Nabis 19 amžiaus pabaiga 20 amžiaus pradžia. Taip pat lietuvių tapytojai Viktoras Visgirda ir Adolfas Valeška. Ankstyvoje kūryboje vyravo interjero ir peizažo motyvai, melancholiška nuotaika, vėlesniuose darbuose ryškėja vienatvės tema, stiprėja dramatizmas, emocinė įtampa. Pasak pačios autorės, tapyba jai yra gyvenimo forma, būdas jausti, kvepuoti, patirti pasaulį. Ši laikysena atsiskleidžia ir darbuose. Juose susipinat pažįstami motyvai ir iš pasąmonės kylantys surrealistiniai vaizdiniai. Kompozicijose svarbia tampa ne tiek siužetinė logika, kiek emocinis krūvis.
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Kviečia valstybinis Šiaulių dramos teatras. Gegužės 9 dieną 18 val. Mano spektaklis dviems už durų. Režisierė Inga Jarkova Bučienė. Tai lakoniška forma ir subtiliais psichologiniais štrichais papasakota žmogaus gyvenimo istorija, sutelpanti į kelių dienų įvykius. Į niekam durų netidarančio senio duris netikėtai pasibeldžia jauna mergina Emė. Šie du skirtingų kartų ir patirčių žmonės pradeda bendrauti per neatsidarančias duris, kol tampa akivaizdu, kad du vieniši žmonės nepasakoja savo gyvenimo istorijas, o kiekvienas jų išgyvena iš išlikimo ir atsiverimo dramą. Kas juos sieja? Ar jie iš tikrųjų girdi vienas kitą? Ar atsivers jų pasaulių skiriančios duris? Pamažu besivystantis senio ir emės dialogas veda link netikėto finalo. Daugiau nei prieš dešimtmetį parašyta tragikomiško elementų nestokojanti Virgilijaus Veršulio pjesė už durų pasiduoda įvairioms interpretacijoms, tačiau į kelią niekada aktualumo neprarandančius klausimus. Kodėl ilgainiui žmogiškas ryšys tam pažeidžiantis, kodėl skaudiname tuos, kuriuos labiausiai mylime, kaip priimti suprasti kitą, jauną ir seną, nuodėmingą ir atgailaujantį. Šis dualumo principas matomas ir scenoje, kuri padalinta tarsi į dvi dalis, viena yra šiapus, kita anapus durų. O tai reiškia, kad žiūrovas lygiame paveiksle turi galimybę vienu metu stebėti dviejų puikių aktorių Juozo Bindoko ir Ingos Jarkovos Bučienės skirtingą vaidybos manierą įkūnijamus personažus. Vietomis realistiškas, vietomis absurdiškas pjesės siužetas yra jaudinantis ir įtikinantis būtent jų aktorinės jėgos ir įtaigos dėka. Spektaklis pastatytas aktoriui Juozui Bindokui, dėl jo, jam, o gal net apie jį. Aktorius labai organiškas, jam nereikia nudavinėti, žiūrėti į lubas ar į tolį. Didelė sceninė patirtis jam leidžia elgtis laisvai. O tai reiškia, kad Bindokas yra giliai psichologinio teatro aktorius, kuris į sceninį veiksmą įtraukia visus sėdinčius salėje, teigia teatrologė Daiva Šabasevičienė. Tas spektaklis už durų puikus pasirinkimas lietuviškos dramaturgijos ir subtilios psichologinės vaidybos pasiilgusiems žiūrovams. Gegužės 10 dieną 18 val. Dramedija šok, Edita šok. Ar kada nors jautėtės taip lyg staiga nebesuprantate, pagal kokį scenarijų vyksta jūsų gyvenimas, kokio žanro istorijoje atsidūrėte? Ar jūs pagrindinis herojus ar tik antraplanis veikėjas kažkieno kito filme? Būtent taip jaučiasi Edita. Šok, Edita šok, tai tragikomiškas pasakojimas apie jauną merginą Editą, kuri nepriklausomybės pradžioje dirba vaizdo įrašų nuomoje ir žiūrėdama filmus bando suprasti, kokia jos vieta pasaulyje. Editos vaizduotėje gyvenimas tai kino filmas, tik ji dar nežino kokio žanro. Kartais jame į kovotoje, kartais romantiška herojė, kartais vieniša paauglė pasiklydusi tarp Holivudo svajonių ir Šiaulių realybės. Spektaklio centre obsesyvi Editos meilė vaikinui, kuris net nenutuokia apie jos jausmus. Kaip ir romanas Pietinė kronikas, naujoji Rimanto Kmitos pjesė balansuoja tarp komedijos ir jautraus nuo širdaus temos tyrinėjimo. Su švelniu humoru atskleidžiama, kai formuojasi jaunos moters tapatybė, kai nėra aiškių modelių, kai amerikietiški filmai maišosi su postsovietinė tikrove, o laisvos rinkos idėjos su senomis dar neišgydytomis traumomis. Teatro scenoje debiutavusi garsi kino režisierė ir filmo Pietinė kronika scenarijaus autorė Eglė Vertelytė nevengia kino raiškos elementų, tad spektaklį ekrano projekcijos filmuoti epizodai susilieja su gyvu veiksmu, bei choreografės Airidos Gudaitės įneštomis filmo purvini šokiai interpretacijomis. Režisierė scenos įvykių siūlo stebėti tarsi Editos vaizduotėje sukurtas juostas. Žiūrovas atsiduria tarp dviejų pasaulių – realybės ir fantazijos, kasdienių traumų ir kino svajonių. Ar įmanoma išgyventi tikrovėje, nepasineriant į fantazijas, ar įmanoma gyvenant ir piratinių kasečių sukurti originalų savo gyvenimo filmą.
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: Radio klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ir matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: Radio klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ir matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: Radio klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ar matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: Radijo klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ir matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.